0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Radio Vladimirci.
4: Slušate dnevni radio magazin.
5: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživanja pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
4: Dnevni radio magazin.
5: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
4: Dnevni radiomagazin.
5: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
4: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
6: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Dragoj unuci Tanji Ilić, srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Tanji Ilić, srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

0: Vladimirci radio.
1: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Ovo je vaša SMS želja.
0: Za korisnika mreže 060, zadnja tri broja 767.